0: maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Center.
1: Dobro večer.
2: Dobro večer.